сұраттам. Қараудан үзілмедім жылуыңды жүзіңдегі әр күні сұраттам. Сол көркем мінезіңе ғашық болып бір есімді жиып қайта құлаттам.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.